0: Hoy por hoy Arosa.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saudos, moi bo mediodía, que estamos a través de Radio Arosa saudándoles unha semaniña máis, edición de Hoy por Hoy, que nos vai a levar ata as 2:10 da tarde, esta última semana do mes de agosto, todavía con moito visitante por aquí. Imos a falar con xente que nos está a visitar en Rías Baixas, pero o primeiro de todo, ímonos a deter en Meteo Galicia, para saber cómo van a evolucionar as vindeiras horas meteorológicamente falando, porque tivemos chuvias, por lo menos por aquí, por la Ría de Arousa en las últimas horas. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Buen día, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿y cómo vai a pintar o tempo para, como decimos, para as vindeiras horas?
2: Sí, en la Ría de Arousa, comarcas como Salnés, Caldas, también o Barbanza, moita inestabilidad. De feito, paraugas na man porque as chuvias poden ser localmente intensas nas vindeiras horas. As temperaturas máximas nas comarcas citadas entre 20 e 25 graus. Ollo porque mañá martes sí que é certo que un día máis tranquilo, aínda pode chover de forma intermitente, pero ollo porque o mércores sí que é certo que chega unha fronte bastante máis activa asociada a unha nova borrasca que estará situada no noroeste de Galicia, que vai permitir que teñamos precipitacións intensas e por momentos máis persistentes entre mércores e xoves, e baixada das temperaturas.
1: Vai a estar entón así toda a semana.
2: Sí, gran parte da semana. É certo que a partir do venres poderíamos ter unha recuperación transitoria da influencia anticiclónica, sí que eso é certo, pero ata o venres, o sea, martes, mércores e xoves, tempo que lembrará un poquillo a outono.
1: Imos a falar de frío, cando falades en Meteo Galicia da baixa de temperaturas, en canto nos podemos quedar?
2: A ver, es que estaremos en algunas zonas con máximas de 23, 25 grados. Estamos en agosto, o sea, temperaturas bastante baixas na zona das Rías Baixas.
1: Alberto Romero, Meteo Galicia, pues muchísimas gracias por achegarnos o pronóstico a esta hora da mañán.
2: Moitas grazas, unha aperta.
1: Un saúdo, unha aperta. Está conosco Joaquín Martínez, el é técnico de campo de Martín Kodax, unha bodega que todavía non empezou aquí a vendimar na zona dos Anés, pero creemos que sí, noutras zonas de Galicia. Señor Martínez, que tal? Bo mediodía.
3: Bom dia. Bueno, vou puntualizar aí un pouco. Nós, o viernes e o sábado, fixamos dous días de vendimia, entonces aquí xa en Rías Baixas, xa no Salnés, xa estamos a ello.
1: Hoxe, entón, sí. Paramos, pero a semana pasada xa comezachedes.
3: Sí, a semana pasada, o viernes e o sábado, fixamos dous días despois de vendimia, o domingo, mirando as previsións, xa paramos, e o lunes tamén.
1: E como foron esos dous primeiros días?
3: Pois, a decir a verdad, moi ben. A decir, os primeiros días, pois, hai que probar as máquinas, ir formando personal que está nas líneas, os vendimiadores novos, sin incidencias, ben, o tempo nos axudou, entonces pois, realmente xa foi un bo arranque para ter todo preparado, para ahora tan pronto o tempo levante, xa poder empezar a velocidade de crucero e xa con todo ensayado e todo en marcha.
1: Hai moito vendimador novo logo.
3: Bueno, pois todos os anos, non? É dicir, hai que incorporar pois estudiantes, xente nova, xente que a veces non está no sector, nas líneas, pois nas bodegas tamén, é dicir, xente que está nos ordenadores, cos carretilleros. Todo que empeza é un traballo eventual, é un traballo que son 2-3 semanas, entonces pois é difícil fidelizar de un ano para outro a todo o personal. Entonces, os dous primeiros días, pois, tamén facemos un arranque máis tranquilo para ir engrasando toda a maquinaria e cando xa estamos, pois xa listos, xa arrancar a velocidade de cruceiro.
1: Señor Martínez, logo, onte tivemos que parar pola chuvia, hoxe tamén está así o día un poquinho mollado, pasado por agua, e hoxe non se está a vendimar, entendemos, tampouco.
3: No, hoxe tampouco, é dicir, nós hoxe máis mañán temos parado. Estamos eso, pendientes da previsión meteorológica para decidir cando será o arranque xa para retomar a vendima.
1: Acabamos de escoitar a Meteo Galicia, vai a estar así durante toda a semana.
3: Bueno, a semana ainda acaba o domingo, e se o miércoles á tarde ou jueves xa sirve, pois estaremos preparados.
1: Xa vendimando. Bueno, e como técnico de campo, señor Martínez, como está a uva, as chuvias destas últimas horas, prestoulle ben a uva, non lle prestou ben, hai moita que caeu?
3: Nada, a uva está perfecto, e sí, incluso para o domingo, para onte, daba unha amenaza de granizo, non caeu nada, iso é boa noticia. Esta agua, pois, rehidrata, lava a uva, limpia a uva, incluso pois estas viñas un pouco máis atrasadas axúdalle a que teñamos un final de maduración pois máis equilibrado. Realmente limpiña, como veo, é unha bendición esta chuvia. Ahora pois eso, aguanta un par de días así, levantar e despois sí que xa poñernos todos o traxe de faena para ir sacando pois das máis maduras hasta as outras e lo sacando. Hai que pensar que ainda estamos a 20 e tanto de agosto. Era impensable outros anos empezar nestas épocas, así que é un ano meteorolóxicamente normal. Sempre choveu no mes de agosto algún día. Noticia é, porque levamos tempo sin chover, pero realmente, desde o punto de vista agrícola do viñedo, non é anecdótico, senón todo o contrario. Xa contamos con isto, estamos en Galicia, aquí chove, levanta, o Albariño aguanta moi ben esta climatoloxía, así que, de momento, todo tranquilo.
1: E cando entraremos nas semanas fortes da vendima?
3: Pois eu creo que, despois de chover, é dicir, para o próximo fin de semana, este tempo está bo, xa estaremos aí a bo ritmo, e na siguiente semana xa estarán todas as bodegas, pois, a ritmo, porque xa a uva estará lista para entrar na covex.
1: Vostede é optimista, falando de previsións da denominación de orixe en Rías Baixas, porque falase de uns 40 millóns, non? Se non me fallan a min os
3: 49
1: cálculos.
3: 49 millóns, un pouco similar ao do ano pasado. Entonces, bueno, xa estuvemos testando nestes primeiros días, e as estimacións de momento seguimos as mantendo.
1: Canta superficie ten para vendimar Martín Kodax?
3: Pois mira, estou che falando de memoria, pero son sobre 450 hectáreas.
1: E persoal, con cantos contades esta tempada, esta campaña?
3: Pois, Martín Kodax é unha cooperativa, son 300 socios, os socios gestionan a súa vendimia, a maior parte son vendimias particulares, non? É dicir, familiares, e despois temos unha serie de viñedos propios que sí, aí xa contamos, pois, con ademais da plantilla que está todo o ano traballando en viñedo, pois un reforzo de traballadores eventuales, que realmente é variable un pouco en función do ritmo de vendimia, non? Pois entre os de todos os días e os eventuales, pois aquí nos Salnés podemos estar en torno a 40, 50 persoas.
1: E vostede falaba ao principio da conversa, non? De irse adaptando a xente nova que vai entrando en bodegas, líneas de producción que teñen, bueno, pouco a pouco que ir engrasándose. ¿Utilizase xa inteligencia artificial en Martín Kodax para vendima?
3: Sí, é dicir, é tecnoloxía que pouco a pouco está implementándose tanto nos procesos como na toma de decisións. Entonces, pois é unha ferramenta aí, como está a internet agora, a seguinte xa IA, e realmente pois é unha ferramenta máis para usar. Estamos implementando pois en algún dos procesos, e nos axuda ou incluso aos técnicos a toma de decisións.
1: Pois Joaquín Martínez, dende Cambados, Martín Kodax, moitísimas grazas por atendernos esta mañán en Hoy por Hoy Arosa, e que vaya moi ben, aínda que, bueno, pois descanso non, porque aínda que non se vendime no campo, hai traballo en bodega, supoño.
3: Sí, en bodega e tal, pero bueno, así un pouco a forza, pois estamos así como na parrilla de salida, non? Esperando a que o tempo se poña en verde, a salir a facer o traballo, que ao final é a colleita de todo o ano que nos xogamos pois nestas semanas.
1: Pois unha aperta, estamos en contacto seguindo moi de preto estos traballos. Señor Martínez, unha aperta. Graciñas.
3: Gracias a vos.
1: E agora xa está preparada Luz Espiño dende Pontevedra para abrir o programa La Opinión.
0: En El Campo, hasta el 9 de septiembre, contamos contigo para que este año te sumes a la recogida de material escolar. Todo el material nuevo donado se entregará a familias con niños en situación de vulnerabilidad a través de ONGs locales. Al Campo, hasta el 9 de septiembre. Colabora.
4: ¿Coche eléctrico o combustión? Pues los dos.
5: ¡Sí!
4: Ven a Celta Motor a por una de las unidades del BMW X1 híbrido enchufable desde 42.500 euros, 21.300 euros de descuento, con 3 años de garantía BPS.
6: En el precio incluimos el descuento equivalente al plan Auto Plus y sin trámites.
4: Ven a Celta Motor, BMW Premium Selection, en la carretera nacional 550, Santa Catalina, Caldas de Reis, entrada Villa García. Es el momento de tenerlo todo.

0: 94 anos coa súa compañía de teatro La Barraca. Ajá. Pois precisamente isto é o que se vai rememorar dentro de dous días na Praza da Peixería aquí en Vila García. Teño comigo a Sonia Autón, a concelleira de festas, e a Xermán Torres, historiador. Sonia, de que vai este acto?
1: Bueno, pois este acto nos coincide que neste 2026 precisamente se cumpren 90 anos do asesinato de Federico García Lorca a mans dos falanxistas, e en Vila García pois queremos rendirle unha homenaxe con este acto de lembranza a un dos maiores poetas da literatura española, porque Lorca estuvo en agosto do 32 actuando co seu grupo de teatro universitario, La Barraca.
0: Lorca é coñecido que tiña moi boa relación con Galicia, pero é moi descoñecido que estivera aquí en Vila García, non?
1: Sí, sí, nos, precisamente un dos objetivos de facer esta programación é dar a coñecer esta visita. É certo que Lorca ya tiña moito cariño a Galicia, era moi admirador de Rosalía de Castro, de feito ten uns cuantos poemas tamén en galego, que creo que é algo que moita xente tampouco coñece, ten seis poemas en galego. E incluso Rosalía de Castro, que tamén ten vinculación con Vila García, porque veraneaba en Carril, se sabe máis ou menos o lugar de onde veraneaba en Carril. Entonces, bueno, pues Vila García temos moita relación con grandes literatos, tanto Rosalía como García Lorca, e queremos empoñar en valor que somos esa cidade que, bueno, pues xa, tanto no pasado como na actualidade, pues os autores importantes pasan por aquí.
0: Xermán, ti que terás máis detalles, como foi esa actuación da Barraca aquí en Vila García?
2: Sí, bueno, La Barraca era un grupo de teatro universitario da Universidade Central, ou sea, Complutense de Madrid, e Federico dirixiu esta experiencia. Federico estaba moi vinculado, por exemplo, coa ILE, coa Institución Libre de Enseñanza, cos Fernández de Lorginer de los Ríos, don Fernando de los Ríos, e entonces tiña un, aparte de ser un gran poeta e un gran literato, pero era un gran dramaturgo, era un home de teatro fundamentalmente. Precisamente hai uns días escoitamos as revelacións da súa sobrinha Laura García Lorca, que é a presidenta da Fundación García Lorca, que decía que Federico estaba preparando antes de morrer unha serie de actos e de pezas teatrais das que tiña bocetos de personaxes, de tramas, etc. Entonces, desgraciadamente, o asesinato deste literato, que foi conmoción en todo o mundo, este acto, digamos, triste, e que nos privou de poder gozar de moita parte da obra teatral de Lorca, non? Nós sabemos desa faceta política porque Lorca estaba moi vinculado, xa te digo, con Giner de los Ríos e Fernando de los Ríos, pero nos vamos a centrarnos tamén, sin descoñecer a súa faceta humana, a súa condición personal, pois Lorca literariamente quería levar por todos os povos de España, dentro do que se chamaba as misións pedagóxicas e as misións culturais da Segunda República, que levaba por todos os pueblos pois pezas de teatro clásico español, facían copias facsimilares dos cuadros de teatro do Museo do Prado, incluso levaban un proxector de cine, cinematógrafo, elevaban a todos os recunchos da xeografía española, pois acercar, a chegar a cultura a xente do povo. E Federico temos a sorte de que estuvo aquí en Vila García. O luns 29 de agosto de 1932 estuvo en Vila García. Hai unhas reseñas no periódico Galicia Nueva, moi breves. Hai unha reseña máis grande no Faro de Vigo, que narra un pouco esa presencia aquí. E logo temos preparado tamén, que é importante, a lectura teatral, lectura de dramatizada del Retablo de las Maravillas, que seguramente era unha das pezas teatrais que representou aquí en Vila García. Vamos a facer esa lectura a uns membros da Mesa das Verbas, e é unha lectura dramática, digamos, inclusiva, porque hai xente de distintas edades, incluso hai xente con discapacidade, con un tipo de discapacidade, pero nós quixemos abrilo a todo o mundo que quixera, sin distinción, sin diferencias, ¿no? Como era Federico, sensible. Si sale ben, mellor, están ensayando un grupo de persoas de maiores, un grupo de persoas con discapacidade, e vamos a ler esa peza, El Retablo de las Maravillas de Cervantes, que seguramente se representou aquí.
0: Desa sensibilidade, ¿no?, de Federico, deixou constancia Xaquina Trillo, ¿no?
2: Sí, Xaquina Trillo, pois mira, aí hai unha anécdota que vai a contar un pouco a neta de Xaquina, e vai a ler un poema que Xaquina Trillo lle dedicou a Federico. Pois Cristina Quintáns Ruido vai a ler un poema de